i Fødalen, øverst i Hallingdal. Vakker natur det. Nå blir det rømmegrøt på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her i Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-single. Jeg har vært nede I NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1, altså. Men hiphop-rush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på veggelista I uke 38 I 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta.

Ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt i dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det, med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme, som ga ut den låta her i 1993. Det strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 i dag, og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først så var det Speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal i bygda. Der var det fest. Og det var pinsehelgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ i 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født i 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han i Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær i Stavanger i dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet er at dette er en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-sida til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det er derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta i hele tatt er gitt ut av Bruce Springsteen. Den er jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, da, mens den er litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken er 17.27, det er tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du er. Vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det er så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vegen.
0: Ja.
1: Nyt i hvert sekund. Vet, søndag var en vegg 12 timer med regn, men i dag så var det sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, gange 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å løfte armene i morgen.
0: Det er bra trim, da.
1: Og så ble det full sol og 20 grader. Vinden roer seg, så det ender på terrassen, og der sitter jeg nå. Ligger en premie i glasset, selvfølgelig. Og jeg jobber deg, og bare nyter det. Og jeg har begynt med 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det er bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja,
0: vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, den sånn tur i nabolaget her. Det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, da heter kanskje ikke Kvernevik da for tusen år siden, men uansett, det er helleristninger, og det er funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra da, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke som i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan gå opp i andre etasje før solen og gå ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte turstier. Så det er et fornøyelse å bo her ute i Kvernevika. Altså. Og det er bare en mil inn til byen.
0: Olaug fremsnakker Kvernevik her nå. Det er veldig bra. Du, for da, tusen takk for væroppdateringen samt til Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen da.
1: Ja, tusen takk, og så snakker
0: vi
1: kanskje neste
0: vega. Det gjør vi, vet du. Det er det siste popperesjuka før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
1: Ja, men
0: ikke
1: med, vet du.
0: Ja, det er bra, veldig bra.
1: Ha det godt, du.
0: Takk skal du ha. Det var Olaug, det fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Der var den, vet du. Vinsjan på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det det der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på hybel til. Jeg føler på en liten tristhet, og poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du er en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Nå er det jo noen sendinger igjen, da. Det er denne og neste uke. Og så er HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått lappen i dag? Gratulerer, Tuva! Det er bestemor som sender hilsen. Det er 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det er altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå er det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovde Kristin. De er nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førsteføtte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Toril er det som har sendt meldingen, og det er en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det er spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på A-ha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så er det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. A-ha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush.

En vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det: sender en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet. Sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer. Og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer i Trøndelag, så er det deilig med en uke med sol og varme her i vakre Hellas. Kan melde om 32 grader i skyggen, det er en god bris, og det er bobler i glasset her på balkongen. Livet er fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da er det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer og du var russ i 86, da er du heldig altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet i helgen. Tror det ganske små bær i år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her i vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erlend som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen, A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burgh, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble. Og Queen, A Kind of Magic er jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær i dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det er Jon fra Kongsberg på en litt overskyet dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard, du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det er Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråttborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsværet. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her er to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskeregn. Dette er litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge 1. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskin via radiobølgene. Hei, Howard. Her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det? For nå har jeg bakt muffins! Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette låta som heter Going Down That Lonely Road.

0: hører da låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her I Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush ved vei senere, men det blir jo mer gøy I time 2 også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten. Og I dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke I stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og I all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I heimlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også den yngre broren til ekspresidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades I retten. Dommerne de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står I fare for å breste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultatene og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
1: Det sa leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk I Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet I Sverige I 2013 og I Japan I 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere, smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingel. Her får du Unforgivable Sinner. Og så stemning, eller stemming da, av låter til Poprush-favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: Husker du som det var I går? Lene Marlin, Unforgivable Sinner 1998 var året Året etter så kom den første plata hennes Playing My Game Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 med førsteplass som beste plassering Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang Oi, ja se her, det snekker Jarle som tilbake I dag har jeg avsluttet malinga Så nå ting på stell Sola skinner Nyter en kaffekopp og poppers står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris. Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poprush-favoritten I dag Og utfordrer nummer en, det Aha fra plata Scoundrel Days I've Been Losing You Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So Peter Gabriel sin kjempehit Utfordrer nummer tre Touch Me Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush. NRK
0: P1. Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.